0: priča o čovjeku koji je isti kao vi. Ovo je priča o čovjeku koji zna kako se živi.
1: Svako jutro oko podne probudim se ja, probudim se

skita jer te volim. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi.

srce smije se kad si kraj mene. Grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube samo zbog tebe. Srce smije se kad si kraj mene. Grdelini pivaju i sunce

mezgita, jer te volim. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomim.

svakim danom sa drugoj strani. Mene lome bure i nevere, a dogode se i

0: Aktual. Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
1: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
0: Preverite akcijsko ponudbo na varians.si.

pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam duša